Rồi và rồi thì mình sẽ mình theo xu hướng để đồng bằng tây thì cái gọi là memory FM 89.9 nó để đây là song ra sẽ là mình à ông ra cái nó tập cora cora cái mà này tra xu thì đây là sẽ là cái là cái tân nó tại bên đây đồng bằng tây thì cái gì